de ce ne lave len san jwe ce impresare în pațura tis muntan ce să dăm bășe nuțu ruzatle, ai ce san jwe ce să bhaa suru kardana, English itle yovan it khaya mara wila gut nukan zonia, sport se onda. Sovara 15 muntan ce shabduli, kataran ce kare avar sovara 35 muntan ce. Sata tini zanza kare avar ghioneta mall sanskruti, Umesh Shirgupte hanchamulau. Saurir kare avar nit sade satvaran ce. अश्वेता खंबल हनी दिल्ली माहिती जैविक शेती गीत गजल कार्यक्रमाचा वेळ 8:15 मिनिटांचा दिल्ली केंद्रावेळांतर